0: Alikuwa akitoka safari ya mbali, gari alilopanda liliposimama steji mjini humo. Kabla ya safari kuendelea, wawili hao waliingia garini, huku ishara zote kati yao zikionyesha walitoka kushiriki mahaba, wakiamini hakuna mtu angewajua huku. Mzee aliingia garini, akajipweteka kitini, kisha akashusha pumzi ya kutosheka bila kujua dada hao walikuwa wamekutana ghafla. Mdaku akasimulia. Kipusa alilia kwi kwi kuona dadake akiharibu maisha yake. Inasemekana Buda alipojua alishuka upesi, lakini kimada wake hakubanduka garini.
1: Haizi banduka garini, ni kwenda nyumbani sasa na dadake.
0: Sasa atambia dadake nini? Wewe maisha ni yangu.
1: Wewe shughulika na yako.
0: Na yako. Sawa. Usiniulize maswali.
1: Oh no.
0: We? Malava Kakamega, Jombi ajuta uchawi wake ukikosa kuzima majirani. Jombi mmoja amezua gumzo baada ya kudai kwamba kwa miaka mingi alitumia uchawi kuharibia maisha watu wengi kijijini, lakini sasa anatambua kuwa juhudi zake zilikuwa bure. Akizungumza kijiweni, alisema aliwalenga watu waliowaonea wivu, akiamini angewafanya waishi kwa taabu na kushindwa kufanikiwa. Hata hivyo, alisema kwa mshangao wake, wengi wao waliendelea kustawi, wakajenga nyumba, wakasomesha watoto na kuendeleza biashara zao kana kwamba hakuna kilicho kinawazuia. Jombi huyo alikiri kuwa sasa anaamini mafanikio hutokana na bidii, mipango na baraka, sio hofu ya uchawi.
1: You don't say.
0: Imagine.
1: Wow.
0: Wanafikiri ni dumba kumbe? Wanasema dumba kumbe.
1: Kumbe ni bidii.
0: Kauli yake ilizua mijadala, huku baadhi ya watu wakisema ni funzo kwamba wivu na chuki hauwezi kuwazuia wanaojituma kufikia malengo yao.
1: Amina. Say that again.
0: Imagine.
1: Una imagine amechinja kuku wangapi?
0: Amelipa mganga pesa ngapi?
1: Ndio namaanisha.
0: Amepeleka kwa mganga pesa ngapi? Unless yeye mwenyewe ndio alikuwa mganga. Unajua mganga hajigangi.
1: But kwa picha hapa, anafikiria ule mganga wake. Na unaona mganga wake anakaa mganga halisi. Although ni kama hayuko na sisi 100%, if you get what I mean. Woi. Wanaendelea kustawi, kujenga manyumba, kusomesha watoto, kuendeleza biashara zao.
0: Na wewe kila siku unajaribu kuvuta nyuma.
1: Shame.
0: Surely. Twende Monyani Machakos. Mwanasiasa anayependa sketi ashambuliwa vikali.
1: Okay.
0: Makalameni wa hapa Monyani Machakos walimkosoa vikali mwanasiasa mmoja, wakidai kuwa anatumia muda mwingi kuwasalimia na kuwakumbatia kina dada katika mkutano, huku akiwapuuza wanaume.
1: There's a Kian piece, Kian Peel skit that is exactly like this.
0: Waliomkemea walisema kiongozi anapaswa kuhudumia wananchi wote kwa usawa bila kubagua jinsia. Baadhi walidai tabia hiyo iliwafanya wazee wajihisi kutengwa, licha ya kuwa na masuala muhimu yaliyohitaji ufafanuzi. Inasemekana kuwa majamaa walisinywa mheshimiwa huyo alipowachotea kina mama pesa na akawaacha kwa mataa, ndio wakaanza kufika kwa hasira. Nafikiri ni kufoka kwa hasira.
1: Ningependa kuambia mapolo hawa wanaweza mtoa, wanaweza mgatua,
0: wanaweza mbandua
1: ofisini mwaka wa 2027. Wasijali. Tumebaki tu na mwaka mmoja. They can get their revenge.
0: Tende Kasa Kitui. Jombi avutana na mke akitaka kuuza mbuzi. Jombi mmoja amegeuka kichekesho kijijini baada ya kuzua mzozo na mkewe kuhusu mbuzi. Jamaa alisisitiza kuwa mbuzi huyo auzwe ili apate fedha za matumizi yake, lakini mkewe alipinga akisema ni kitega uchumi muhimu kwa familia na hapaswi kuuza kiolela. Mzozo huyo uliendelea hadi wawili hao wakaanza kuvutana mbuzi mbele ya majirani, kabla ya watu wa familia kuingilia kati na kuwashauri wakubaliane kwanza kabla ya kufanya uamuzi wowote.
1: Wow.
0: Jamaa anasema mimi I need some money, I need to operate. I can't just walk with empty pockets.
1: And she's saying this is our economic
0: it's an investment.
1: Tuache
0: huyu mbuzi aendelee kukaa hapa, aendelee kukaa for how long?
1: Ningependa

gavana mzima anaamuka tu anaongea anasema yeye ana pressure ana haraka ya kufungua hospitali ya umma. Hey, hey, watu wanaguru hata nyinyi wanoma.

Na wajatoka rockers. Mboklat. Waza na dropiwa na wako kolibu. Babe, tulikuwa, tulikuwa na get together leo job, baka wafa kuni drop. Mboklat. Yes.

0: kupiga nakaa kwa na wasiwasi. Kwa na wasiwasi hii inagandwa nayo munga hii. Inagandwa nayo hii. Piga mbinguni, nimekuambia nini?
1: Gabriel, oh, ilo, inspire very people.
0: Sasa musikia leo nikiwatangazia pela vile zinaenda before zipigwe, sawa? I do it nikiwa kwa live, watu waamini. Tuko live hapa kwa radio sasa. On the TV. Kuna mtu hapa technical bench. Ameshikilia kangaroo fake. Amekapiganisha chini. Aya. Hiji mtu ameenda kupiga yao. Huyu anakaa kwa very confident. Ikumbukwe Australia wameleta goalkeeper mwingine wa kushika pena specifically, ya? Wameleta kipa wa kushika pena. Wacha sasa huyu kwanza huyu farao awaoneshe. Amesoma kikristiano kristiano. Anataka kuipiga pale kipa amesimama. Ataruka left. Leta! Go! Egypt wameanza vizuri. Umefunga ya kwanza wameuza. Aya, ule mwamba wa kushika pena ameletwa kwa ni rada. Lakini alikuwa ameenda pale imepigwa. Alikuwa ameiona. Alikuwa ameiona mada. Egypt 1-0.